Mabasa yetu ya nchinyungu weyo mwetinayo mashibeseano muna mstudio. Mwendawe za dekumine bozi na mhindi makumatatu na zipemba. Onzora ji 39 minutos. Ndofendera kupampa kwa mabasa yetu ya.

Ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete kumveka ndithu ndiko lotsapa mtundu amene uchawa 312 metros onda media liwiro la 963 kilosirikulos por segundo. Oyo ndi chisomo tambala akunena zakufunikira kwa maphunziro.

Ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki nyomba yolutsira mawu ya muno mtete kumveka ndithu ndi kulutsa pa mtunda umene uchawa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilosirkulus por segundo. Ndi nkhani ya nji imene yatenga malo pamene inu muli pa anzathu. Tikuperekezani ndi nyimbo zophwetsa nkhuto, nyimbo zokomokoma, nyimbo zokhatamiratu ndi malangizo. Zonse zikufikani ndithu kuchokera kuti pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Oyo DJ Mutiana Pereira ndo muntu wa nyimbo. Pajakwanza tukakamati Mutiana kunena mkazi.

Ari munajakale nkondo imwe po wankhunguzi. Ne tifuna magadi. Tifike nkondo ne tifuna magadi. Yedza kufewa.

0: Mamala Kuva, programa ya mabasa aulini nchiverana na Radio Musambiki Mulikiramunu Zambesia.
1: Kamala kufa tu mabasa nzizi wanya kulima na nkwatu salimu tepa. Tachimera chei ya bebu na John Claude.